0: have dialed is not...
1: Gungën plek, jeri dasartut janë cajnë, cerë cajnë.